Zenya yale ya to mi aka me ni zenya nkopon ti ase. Ah. Wana ka cho se yale na to ne du ko. Oya mi asam no ridi na on king council. Na won ti nya mi ase sa. Yale na blow so the one that cuts on said we be ko wu. Ha, wa so me dia. O be so mo wu. O be so mo kwasi a. O be so mo yohia. Na so dia de pesa de catch on nyina ne sa. Ya wa ba be dia sa o ke kan ho a. Sa o mo so ho a. Sa o se ke ground so na. Ground so no dia ese sa aboda na se nyina na be pio pio. Sa no be pesa me catch on. Ya ba ko be me catch on sa. Ma sa ba me tu na nu ko nu ko tu wo nu ma ye ye. Sa ye ye ma no wati. Ya ba ko be wo tu me nya sa. Wa nu ala be kokru no ho. O dia. Ma ye ma na mo. My time is charged. My young man is what? My young brother. My young cook.